sutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš.

volje, ala me hoće muzika. Ala je mitsko biće koje je isto što i aždaja. Ala bih hteo da ti priđem,

Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: da jedeš.
1: Da, zabole zubi.
0: Bomboni su slatkiši.
2: Slatkiš, to je isto jelo.
3: Jel ti voliš jesti bomboni?
2: Ali nije zdravo.
4: Bomboni su slatkiši.
2: Bomboni, to je nešto slatko što... To neću lijeti, živiti.
0: To jeste bombone.
5: Bomboni su slatkiš kad se nešto... Kad ide se u goste i dobija stol.
6: Bomboni su nogace.

0: dede.
1: Imaš li ti neke svoje omiljene bombone? Koje su to?
0: Bumba bumba. Bumbone se za jeste. Poklon je kad ti nešto da deda mraz. Bumbone su slatkiši. Bumbone su ono... neke bumbone. Koje se... grečka ljunaš. Bumbone su za jesti. Bumbone su slatkiši. Bombone su slatke i mi ponekad možemo jesti, ponekad moramo prvo jesti slano pa slatko.
2: To se ono jedi bombone.
0: Što je tu djeca?
2: To je za jesti.
3: Bombone je ono što se jedi.
0: Bombone su slatkiš. Bombone su za jesti.
1: Kakve ti voliš jesti bombone?
0: Gumene. Bombone su slatkiše.
1: Kakve ti voliš jesti bombone?
0: Rože. Od jagode? Ja baš ne volim slatko. Bombone su jesti. Poklon je... poklon je za djecu. Poklon ti je za drugare ili nešto. Nešto dobiješ unutra. To je... tu imamo unutra igračke. Poklon je za načinu. Kaj? To ti je da mraz.
3: Poklon je ono što ti deda mraz donese.
0: Poklon to je što nešto. Kad vidiš, odmah se letiš. Možda bude i PlayStation 5. Poklon je kad dobiješ nešto. Poklon je ovako. Kad neko bude sretan, staviš mu jednu igračku najdržu što voli.
3: Poklon je za davet.
0: Poklon je koji otvoriš onaj... onoj... gore pići. Poklon je koja djeca dobije od djeda mraza. Poklon je iznadženje koje imaju unutra. I on uvijek... jedan mraz uvijek stavi poklone kod jastuka.
2: Poklon, to je poklon, onako nešto dobiješ kući.
0: Kad mama nešto da, to je za dobiti. Sa time se deda mraz donese poklone.
3: Poklon je ono kad ti nešto donesi.
0: Poklon je kad nešto donese tetka, jeli tetak. Poklon je, da ima nešto u poklona.
1: Koji si ti poklon dobila da te baš obradovao?
0: Dobila sam poklon zeka i igračku. Dobila sam utjeke od majke i dede. Lijepa torba nova, klasa i...
3: Najbolji poklon što mi je majka kupla je... mama kupla jedno sjajilo.
1: Aha, znači voliš minku?
3: Kornjaje.
1: Šta je to? Neko iznenađenje?
3: Da.
1: I što je bilo u njemu?
3: Plišanac. I dodatca, pa šanca.
2: Ja sam htio PlayStation, mama i babu su mi kupili PlayStation.
0: Dobila sam 50 maraka, dobila sam...
1: Što si kupila za tih 50 maraka?
0: Kupila sam slano što mi treba za palačinke.
2: Moj je najbolji Stitch poklon.
3: Tiši briši. Hajde vam.
0: Ja sam u njemu dobila neku igračku. Frisbee. Mačka.

0: neću. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.
0: Hajde, hajde, tvoje fore, znam sve ja. Da si za minutu ustala, znaš.
1: Joj, mama, mama.

0: marketing.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

Što bi rekao Hadžbek, ne sekirajte mi se plah. Svako će potrošiti svoju na faku. Biva, svega će mu moć biti do kraja života. Ja.

0: Što bi rekao Hadžibek,
1: u gluho doba noći zvoni mi telefon. Veli Fata, nemoj se javljati u Zeire, more biti kakav lopov. Moram, reko, more biti su djeca. Reko, ko je to ova doba? Veli, u Zeire pohiti, oblači se, zakasit ćeš na posao i spusti mi slušalcu. Ja ako izvan sebe se spremim, a Fata će za mnom. Kuće što, boja ne bi u Zeire, vid koja su doba. I nečem ja nju, reko, moram na posao, zakasnit ću. Moj u Zeire, kakav posao, pa ti si u Pemzi. Izađe na sokak, kada ona je u gursuz, da bili u gursuz, mute, iskezio se iz onog auta i viče meni, 1. april u Zeire. Reko, govno ti na papir mujo, da izvine ko sluša. Vratimo se spavat, neće san na oči, tako sve do ranog sabaha. Ne dade mi šeitan mira, ja te nazovem uteta, reko, odosmo kod Fatine sestre na hrešu, hoš nas odbacit. Hej, jesti fazon u Zeire, a hajde eto doću da i ti mene jednom izradiš. Sjeti se da je ono noganju loptu u Urbanjuši, odem do halvata, nađem naku Hiketovu ispuhanu loptu, izrežem je i turim onaj kamen iskaci od kupusa. I onu loptu posadim na sredavlije. Dođe mute i veli mi nako s vrata. Ejvala ti u Zeire, zaleti se po žvajznu loptu katarski puni. Ja kad stade za pomagat. Reko, ejvala i tebi mujo, 1. april. Evo dumam, taj vakat, šta li je to ušlo u ovaj narod, pa posto ovako muhanati svoj. Plaho me ufati nakav dert na ovaj pasjaluk krmaluk među ljudima. Meš čini da je sad bolje biti među hajvanima. Ko da je neko prosuo sihire neuzubila na ovaj dunjaluk, a mi mu dođo smo ko prkno pa po nama sipa vas taj pogaluk. U ovom jadnom insanu još je veselja, ljepote i dobrote koje krije ko zmija noge, bojice da mu ih kone od fikari, haj ih promoli. Sve nešto kontam, da se hoće kona smijati reći da je ovo sve do sad u nas bila, samo 1. aprilska šala. Ja. Yeah.

Što bi rekao Hadžbek, to be jarabi ovog vremena kod ga po mjesnim zajednicama riktaju, veli mi Fata Sabah ili u nas na Čardačiću skahu. Ogrnuli se mi dekama, a sve nam se ruke tresu od hladnoće, jedva finđan prinesemo usnama. Sad će nam ako Bog da je ljeto, samo što nije, pa ćemo se i mi ogrijati. Nekako mi jazuk ložiti, koliko god bilo hladno. Deo zeire.

0: počin.
1: Okano, moj ne bi ba kopiče.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Eki tebe.
0: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo me bon, ne nazoviš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Šo se ne javiš.